Рок. Зірок.

Du hast mich.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро на 21 септември, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Седмицата започва с захлаждане и облачно време. Минималните температури тази сутрин са между 10 и 18 градуса, а максималните ще достигат между 26 и 31 градуса. Но през страната от днес преминава студен атмосферен фронт и северозападният вятър ще се усили, на места ще бъде и поривист. Но повече за това какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата. А сега към водещите теми от сферата на образованието. Ще бъде създадена чисто нова длъжност, учител по възпитание или специалист по личностно развитие, който ще отговаря за скъсаната връзка учител-ученик-родител. Това обяви в ефира на БТВ министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. Предвижда се създаването на карта за личностно развитие на ученика, която ще има данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата. Ето какво ще коментира в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
1: Всъщност има 4 стълба. Един е свързан с ранното обхващане на децата в образователната система, тъй като това е отговорност, която е споделена между различни институции, различни министерства. Ще се опитаме да създадем една много по-добра координация, така че институциите да започнат да работят в една посока. Втория голям стълб е действително този, който е свързан с дисциплината, социалните умения и, разбира се, позитивните умения на децата. Всеки има някакъв талант, всеки...
2: Как ще бъдат поощрявани позитивните умения на децата? Нищо не чух в тази посока.
1: Ами, не, напротив, ние казахме, че всичко това трябва да върви с много извънкласни форми на работа, с много общоучилищни изяви. Ако едно дете, примерно, притежава певчески умения, защо да не стимулираме таланта му в тази посока. Или пък да разбере, че няма и да потърси друга сфера на изява на таланта си.
0: И към темите за предстоящите избори, инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров ще внесат документите и подписите си в Централната избирателна комисия днес в абсолютно един и същи час, 11. Двете основни кандидат с президентски двойки, тези издигнати от инициативните комитети около Иляна Йотова и Андрей Гюров, са избрали понеделника, за да подадат официално документацията си. А крайната дата за регистрация на кандидат в президентските двойки в ЦИК изтича утре, 22 септември. До началото на кампанията за президентските избори остават само няколко дни. Официално тя ще стартира на 25 септември. Рок. Зирок.
3: Евроволей. Олимпийският шампион Франция се класира за четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3-0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украина, също с 3-0 гейма в осмина финал и гран в София. Двата тима бяха заедно и в предварителната група Д, а срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. Междувременно световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3-0. Така азурите продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи по-рано Гърция с 3-2 с тайбрек.
0: Рок. Зирок.
3: През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.
4: Рок-будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: day. Rock. Z-Rock.
1: Понеделник, добро утро и от мен, Кристе Янинска. На днешния 21 септември отбелязваме Световния ден на мира, ден посветен на укрепването на идеалите за мир, разбирателство и ненасилие между всички народи и държави. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и служи като глобален призив за прекратяване на огъня и солидарност. Тази годишното издание на Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. Генералният секретар на ООН призова световните лидери и институции да инвестират дългосрочно в мирно бъдеще, сигурност и достоинство за всяка общност. И към водещите теми от сферата на образованието ще бъде създадена чисто нова длъжност учител по възпитание или специалист по личностно развитие. Това обяви в ефира на BTV министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. И още ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог, както с издателства, така и с учители, преподаватели. Това коментира просветният министър Георги Вълчев относно идеята за един учебник по предметите български език и литература, история и география. Ето какво ще заяви в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
2: Искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, ще реши кой е най-добрият учебник.
3: Защо учебника трябва да бъде един?
2: Ако едно дете иска да получи широка представа по сегашните твърдения, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по единна програма, но всеки има акценти, всеки има различни интерпретации. Това е един от проблемите, който всъщност до някъде демотивира учениците, прави ученето им трудно, защото освен с учебниците, обраснахме с безкрайно много помагала.
1: Министърът обясни, че предложението за един учебник е с дълъг хоризонт и това ще се случи най-рано през 2028 година. Първо трябва да се напишат учебните програми, то тогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм, отбеляза Георги Вълчев. За финал, днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн, европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време. Рок. Зирок. Футбол. ЦСКА пропусна да оглави класирането в шампионата преди паузата за националните отбори, след като завърши 1-1 при гостуването си на Локомотив Пловдив в матч от 10-я кръг на Първа лига. Двобоят се проведе под сериозно напрежение предвид ексцесиите пред стадиона 2 часа преди началото на матча. Феновете на домакините блокираха централния вход заради протест срещу собственика Христо Крушарски и не допуснаха близо 20 минути автобуса на червените да влезе в пределите на съоръжението. И още от Първа лига Локомотив София победи с 1-0 Спартак Варна. Ангел Грънчов си отбеляза автогол в 58-та минута. Това се оказа достатъчно за футболистите на Любослав Пенев да запишат първа победа през сезона. А соколите регистрираха първо поражение от шестицата на Герена през август. Рок. Зирок. През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и ще донесе бурни пориви на вятъра и рязка промяна на времето. За това предупреждават синоптиците, като жълт код за опасно силен вятър е обявен за днес за 13 области от северо-западна и централна България. С ориентирането на вятъра от северо-запад, в страната ще започне да нахлува студен въздух. Въпреки временните увеличения на средната и високата облачност, денят ще премине почти без валежи, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. След започнал мащабен строеж, свлачището се активизира този уикенд в непосредствена близост до строителния обект и голям хранителен магазин. Снощи на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. Районът е обезопасен и отцепен към момента. Работата по дейностите за укрепването продължават. И към другите теми, които следим днес, премиерът Румен Радев и министри ще проведат работна закуска с членове на Американската търговска камара. Това е първата среща на бизнес организацията с кабинета Радев. Повече за срещата очаквайте в следващите ни мисии и новини. На днешния 21 септември отбелязваме Международния ден на мира на фона на конфликтите в Украина и Близкия изток и нарастващата несигурност. Усилията за постигане и опазване на мира по света стават все по-актуални. Денят се отбелязва с шествия, концерти, образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. На този фон утре започва общото събрание на ООН. В продължение на няколко дни лидерите на 193-те държави членки ще обсъждат едни от най-сложните международни въпроси. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова, а украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк. Самият Тръмп ще направи обращение пред ООН утре, в което се очаква да изтъкне тежките изпитания по света, пред които администрацията му се е изправила и да подчертай значимостта на американската операция в Иран. Рок. Зирок. Два медала за България на световното по спортна акробатика в Италия. С сребро се окичиха София Христова и Християна Юлиева, които заеха второто място в света при женските двойки във възраст 13-19 години. На смесени двойки европейските шампиони от Люксембург Хасан Исмил и Симона Иванова спечелиха бронза при 12-18 годишните. Бокс Ергюнал Себахтин и Румен Руменов допуснаха загуби на Европейското първенство, което се провежда в София. В категория до 50 кг капитанът на родния тим Себахтин отстъпи с 0,5 съдийски гласа на европейския вицешампион от Украина. При 65 кг-овите Руменов претърпя поражение от представителя на Азербайджан, а по-рано Руселин Бачевски продължи на четвъртфиналите на шампионата без игра. Програмата днес продължава с елиминации, а финалите на Европейското първенство по бокс са на 25 септември. Рок. Зирок. През страната днес ще премине студен атмосферен фронт и ще има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад и ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: The longer that we wait,
1: o тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес отбелязваме Международния ден на мира, а България за пореден път ще се включи в инициативата «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони, в непрекъснат поток на мира. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, Европа и ще достигне Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива, като в столичния парк комплекс Камбаните днес в 11 часа 59 минути ще бъде обявена минута тишина, а точно в 12 часа ще прозвучи камбанен звън. Денят се отбелязва с шествия, концерти и образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. А в този час със свободен вход, занимания за децата и срещи с млади хора и посланици на Европейския климатичен пакт очакват посетителите пред Национални исторически музей. Събитията са част от програмата на Европейската седмица на мобилността. Зад забавната част обаче стои съвсем реален въпрос – как избираме начина, по който се придвижваме всеки ден. Последните данни на Евростат показват, че половината от европейците над 16 години изобщо не използват обществен транспорт. През 2024 година делът им е над 50%, докато едва един на всеки 10 го използва ежедневно. А на 21 септември от Националния исторически музей ще стартира и велосипедно изкачване до Златните мостове. И към друга тема в развитие, която следим, отстранихме олигархията от политическата власт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща на представители от кабинета с членове на Американската търговска камара. Следващият етап, според премиера Радев, е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез с закона. Имаме успехи вече, посочи още Радев и припомни за постъпилите данни за полети в други държави. Това са факти, заяви още премиерът и допълни, че правителството ще води тази сложна операция на широк фронт, за да обхване и поставените лица. А програмата на срещата включва дискусия между министри от кабинета, членове на Американската търговска камара. Разговорите са закрити за представителите на медиите.
0: Рок. Зи-рок.
1: Тенис. Григор Димитров се изкачи с едно място в обновената ранглиста и вече 127-ми. Той се завърна в отбора ни за Купа Дейвис след 11 години и записа победа и загуба срещу Дания. Тази седмица Димитров ще играе на чаленджера от категория 125 във Франция. Той ще бъде шести поставен там и ще играе в първия кръг срещу представител от Литва. И още от ранглистата, втората ни ракета Пьотър Нестеров също прогресира с едно място и вече на рекордното за него номер 300. В първите 500 е и Димитър Кузманов, който изкачи 7 позиции до 358-та. Иван Иванов е на върховото 505-то място след прогрес от 3 места. В ранглистата на ATP води Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. При дамите в публикуваната днес световна ранглистка на тенисистките Елизара Янева отстъпи 2 позиции и вече 153-та. Русица Денчева запази 201-та си позиция. Тя се завръща на корта в Пловдив след едноседмична почивка и лечение на леките контузии след титлата в Анталия. В топ 500 българки са още Виктория Томова, Изабела Шеникова, Лидия Енчева, Лия Каратанчева, Денислава Глушкова и Гергана Топалова. На върха няма промени, води Елена Рибакина пред Арина Сабленка и Джесика Пегула.
0: Рок. Зи-рок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната и има времени увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември, сряда, но в температурно отношение ще започне още в празничния 22 септември, вторник, когато предстои съществено захлаждане, а то започва от днес. Максималните температури утре ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса. А жълт код за днес за опасно силен вятър е обявен за 13 области от Северо-Западна и Централна България, като много ветровител ще бъде и утре с силен северо-западен вятър с пориви до около 90 км в час. Повече за времето след малко в прогнозата, а сега към темите за предстоящите избори. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров ще внесат документите с подписите си в Централната избирателна комисия днес в абсолютно един и същи час 11. Двете основни кандидати в президентски двойки, те са издигнати от инициативните комитети около Иляна Йотова и Андрей Гюров, са избрали понеделника, за да подадат официално документацията си. А крайната дата за регистрация на кандидат в президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. До началото на кампанията за президентските избори остават само няколко дни. Официално тя ще стартира на 25 септември. И към другите теми в развитие, които следим, само в изчистена от корупция среда, страната ни ще може да постигне ускорен икономически ръст. Това заяви премиерът Румен Радев пред членове на Американската търговска камара в България, която е организатор на днешната бизнес закуска. Радев изтъкна отново стратегическата цел на кабинета да смени модела на икономическо развитие. От потребление и ниско възнаграждение, който по думите му е вече изчерпан и не води до развитие, към такъв основан на висока производителност на икономика, на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България и на условия за повишена икономическа активност. Столицата, устройственият план за последния участък на Софийския околовръстен път е одобрен. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и допълва, че околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, изтъкна Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството на обекта.
0: Рок. Зирок.
1: Бокс, нови 4 сблъсъка с българско участие ще се проведат днес. 4 от най-успешните ни национали ще се качат на ринга на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Радослав Росенов, европейски вице-шампион, бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул и петкратен носител на Купа Странджа, ще открие програмата за България около 14 часа и 30 минути на ринка. Той ще срещне румънец в категория до 60 кг. Около 15 часа и 45 минути ще видим в действие и Уилям Чолов. Петият от шампионата на планетата при 10 килограмовите ще буксира с чех. Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова. Световната и четирикратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. В категория 57 кг тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75 килограмовите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиец.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната и има временно увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. На днешния 21 септември отбелязваме Международния ден на мира, а България за пореден път се включва в инициативата «Заедно за мир», която ще свърже хора и общности в различни часови зони в непрекъснат поток на мира. Обиколката на планетата започна от далечния изток в Япония, премина през Индия, в момента преминава през Европа и ще достигне в Северна и Южна Америка. Българското участие е част от тази глобална инициатива, като в столичния парк комплекс Камбаните в 11 часа и 59 минути е обявена минута тишина. Точно в 12 часа прозвучава камбанен звън. Денят се отбелязва с шествия, концерти, образователни инициативи, посветени на мироопазването, които призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. А тази годишното издание за Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. На този фон в Нью-Йорк днес започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични проблеми и предизвикателства, свързани с развитието на изкуствения интелект. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. И към другите теми в развитие, които следим, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. В това увери премиерът Румен Радев. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономическия растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи още Радев и призова, ако представител на национална или местна администрация има нещо повече от фирмите, те да търсят контакт с него на горещите телефони и други възможности в Министерския съвет. И още премиерът гарантира, че правителството ще се разправи по, цитирам, най-бруталния начин всеки опит за корумпиране на бизнеса. Заявката бе направена на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. На тема образование ще бъде създадена чисто нова длъжност – учител по възпитание или специалист по личностно развитие. Това обяви в ефира на BTV министърът на образованието Георги Вълчев, след като бе представена нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. И още ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог, както с издателство, така и с учители-преподаватели. Това коментира просветният министър относно идеята за един учебник по предметите български език и литература, история и география. Ето какво ще заяви в предаването «Защо» с Жени Марчева, министър Вълчев.
2: Искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, ще реши кой е най-добрият учебник.
3: А защо учебника трябва да бъде един?
2: Ако едно дете иска да получи широка представа по сегашните твърдения, то трябва да се запознае с учебниците на всички авторски колективи. Едни акцентират върху едно, други върху друго. Да, работят по единна програма, но всеки има акценти, всеки има различни интерпретации. Това е един от проблемите, който всъщност до някъде демотивира учениците, прави ученето им трудно, защото освен с учебниците обраснахме с безкрайно много помагала.
1: Министърът обясни, че предложението за един учебник е с дълъг хоризонт и това ще се случи най-рано през 2028 година. Първо трябва да се напишат учебните програми. До тогава ще има време да направим обсъждане и да намерим най-точния механизъм, отбеляза още Георги Вълчев. Рок. Зирок. Евроволя и олимпийски шампион Франция се класира за четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3 на 0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украйна също с 3 на 0 гейма в осмина финал и гран в София. Двата тима бяха заедно в предварителната група D. Срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. А световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3 на 0. Така адзурите продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3 на 2 с тайбрек.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната и има временно увеличение на облачността, но ще стане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на квартал Спарухово във Варна. Свелеклите се земни маси разрушиха част от пътя там. Прекъсната и водопроводът. Живеещите в района ползват обходен път и са притеснени за имотите си. Експерти правят оглед, ще бъдат взети и проби, за да се установят точно от какво е свлачището и кога то ще спре. Междувременно стана ясно, че строежът до пропаднали участък квартала Спарухово е без съгласуван ВК проект. И към темите за предстоящия вод на 25 октомври. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документите и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре, 22 септември. Инициативният комитет застанал зад Йотова внесе списък с над 9000 подписа. Ето какво коментира кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.
2: Утре е деня на независимост. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: А представители на инициативния комитет, изтигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вицепрезидент, внесоха в Централната избирателна комисия документите и подписката за регистрацията им с 6000 подписа. Чуйте коментарът на кандидата за президент Андрей Гюров.
3: Нашите приоритети са да осигурим един силен глас, един независим президент. Много се радвам, че днес внесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
1: Действащият ни президент Иляна Йотова е на посещение в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В делегацията са министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Кати Евкова, на труда и социалната политика Наталия Фремова, както и председателят на парламентарната комисия по външната политика Петър Витанов. Днес Йотова ще участва в среща под надслов партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет. Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения и премиера на Канада.
0: Рок. Зирок.
1: Волейбол, лидерът на българския национален отбор Александър Николов запази второто си място при реализаторите и след осмина финалите на Европейското първенство, на което София е домакин. Въпреки че България отпадна от Германия след драматична загуба с 2-3, Алекс Николов отново бе топ реализатор в матча с 24 точки и събра общо в актива си 140 за 6 мача или общо 24 гейма. Александър Николов е и втори при нападателите с 120 точки или средно по 5 на всеки изигран гейм. Капитанът на България Алекс Грозданов е седми по успешни блокади. Симеон Николов е шести сред най-ефективните разпределители в турнира. Мони Николов е и сред челниците при изпълнителите на сервис. А класирането на Жасмин Величко при посрещачите показа, че младият талант се е справил отлично и с ролята си на защитник, което бе една от изненадите в състава на Джан Лоренцо Бленджини.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната и има временно увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северо-запад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място.

0: място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Велико Търново се подготвя за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кулминацията е утре, 22 септември, когато в старата столица ще пристигнат хиляди гости от цялата страна. Честванията обаче започват още тази вечер, тъй като в централната част на града в 17 часа предстоят дефилето и представането на участниците в Международния фестивал на военните оркестри във Велико Търново, а час по-късно публична прожекция на документалния филм «Пътят на независимостта». Това обясни в ефира на BTV Нелина Царова, директор на дирекция «Култура» в община Велико Търново. Ето какво ще обяви тя за тържествата утре.
1: Следват естествения ход на историческите събития. Започват сутринта в църквата Свети 40 мъченици. Продължават на крепостта Царевец. Това са местата всъщност, на които преди 118 години за пръв път е прочетен манифеста за обявяване на независимостта на България. Честванията продължават с едно шествие, водено, разбира се, от светите хорогви, от военните оркестри, които участват в фестивала, знаменната група, ученици, които носят 4 гирлянда, които след това ще бъдат поставени на паметника на Майка България. А официалната част, разбира се, ще приключи вечерта по площад Цар Асен I с тържествената проверка, която ще завърши с едни красиви илюминации.
0: Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Сред исканията им са както подобряване на публичната инфраструктура, така и осигуряване на подходящ транспорт. Протестиращите казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия, а от столичната община отговориха, че са предприети редица мерки от монтиране на съоръжения в училищни административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града. И още новини от столицата. Устройственият план за последния участък на Софийски околовръстен път е одобрен. Това обяви кметът на София Васил Терзиев и допълни, че околовръстният път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място, към което ще пътуват деца и семейства от цяла България. Затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, подчерта Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството на обекта. Рок. Зирок. Бокс, нови 4 сблъсъка с българско участие ще се проведат днес. 4 от най-успешните ни национали ще се качат на ринга на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. Радослав Росенов, европейски вице-шампион, бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул и 5-кратен носител на Купа Странджа, ще открие програмата за България около 14 часа и 30 минути на ринка. Той ще срещне румънец в категория до 60 кг. Около 15 часа и 45 минути ще видим в действие и Уилям Чолов. Петият от шампионата на планетата при 10-килограмовите ще буксира с чех. Вечерната програма ще бъде открита от Станимира Петрова. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. В категория 57 кг тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75-килограмовите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиец. Рок. Зирок. Студен атмосферен фронт преминава през страната и има временно увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Вятърът се ориентира от северозапад, ще се усили, на места ще бъде поривист. Максималните температури днес ще достигат между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса. Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зия.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е есента, като тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември сряда, но в температурно отношение ще започне още в празничния 22 септември вторник, когато предстои съществено захлаждане. Максималните температури ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса. А жълт код за опасно силен вятър е обявен за днес в 13 области от Северозападна и Централна България. А много ветровито ще бъде и утре с силен северозападен вятър, с пориви до около 90 км в час, предупреждават синоптиците. И от метеорологичната обстановка към темите на дневен ред, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. Това увери премиерът Румен Радев по време на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономическия растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи Радев. Чуйте какво още коментира премиерът.
2: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в предконтакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
1: И към другите теми, които следим, Бойко Атанасов, следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Атанасов посочва още, че изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет. Днес изтича срокът, в който европейските граждани можем да дадем своя глас за дизайна на новите евробанкноти. До момента в анкетата са участвали над 9 милиона души. Изборът е между две теми за бъдещия дизайн – европейски култури и реки и птици. Онлайн допитването на Европейската централна банка приключва тази вечер в 23 часа и 59 минути централно европейско време.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Димитър Кисимов официално се класира за мастерс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата се провежда от днес до 25 октомври в Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис. С награден фонд 8-те участници ще бъдат разпределени в две групи по 4-ма състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите. Димитър Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. Тази година 18-годишният българин записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. И още от света на тениса, в обновената ранглиста днес Григор Димитров се изкачи с едно място и вече 127-ми. Той се завърна в отбора ни за Купа Дейвис след 11 години и записа победа и загуба срещу Дания. Тази седмица Димитров ще играе на чаленджера от категория 125 във Франция. Той ще бъде шести поставен там и ще играе в първия кръг срещу представител от Литва.
0: Рок. Зирок.
1: Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. В навечерието на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, празнични чествания са предвидени в цялата страна, а традиционно кулминацията на събитията са в Велико Търново, където на 22 септември 1908 година България официално отхвърля весалните си връзки с Османската империя и е обявена за независимо царство. А сега, още от ранните часове на утрешния ден, в Велико Търново ще бъде въведена временна организация на движението среди националните чествания на Деня на независимостта. Очакват се хиляди жители и гости на града, затова съветът към всички е да пристигнат поне час по-рано и по възможност да не влизат с автомобилите си в старата градска част. Променени ще бъдат и маршрутите на част от автобусите на градския транспорт. Те ще преминават по обходни улици, затова пътуващите трябва да предвидят повече време. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Велико Търново, като достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. А всъщност честванията във Велико Търново започват още тази вечер в централната градска част на града. В 17 часа предстоят дефилето и представянето на участниците в Международния фестивал на военните оркестри във Велико Търново. Час по-късно публична прожекция на документалния филм «Пътят на независимостта». А ето какво обясни в ефира на BTV Нелина Църова, директор на дирекция «Култура» в община Велико Търново за утрешните събития.
1: Следват естествения ход на историческите събития. Започват сутринта в църквата Свети 40 мъченици, продължават на крепостта Царевец. Това са местата всъщност, на които преди 118 години за пръв път е прочетен манифеста за обявяване на независимостта на България. Честванията продължават с едно шествие, водено, разбира се, от светите хоругви, от военните оркестри, които участват в фестивала, знаменната група, ученици, които носят 4 гирлянда, които след това ще бъдат поставени на паметника на Майка България. А официалната част, разбира се, ще приключи вечерта по площад Цар Асен I с тържествената проверка, която ще завърши с едни красиви илюминации.
0: В столицата също ще има специална програма, която започва от 11 часа пред паметника на независимостта на България на площад Княз Александър I. А зоните за почасово платено паркиране в София утре няма да работят, съобщават от Центъра за градска мобилност. Рок. Зирок. Тенис. Янаки Милев се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от серията Challenger 75 в Пловдив. 22-годишният българин надигра шестия поставен в пресявките Лука Вайденман от Германия с 6-2, 6-1 за 78 минути игра. Междувременно и Адриан Андреев също преодоля квалификациите, след като надигра третия поставен сърбин с 6-3, 6-4 за час и половина на корта. Директно от основната схема утре ще стартират 4 национали. Александър Василев, който получи лайот карт, ще играе срещу Феликс Ги от Великобритания, а Иван Иванов също с лайот карт ще срещне румънец. Осмият поставен в основната схема Пьотър Нестеров ще се изправи срещу испанец, а Илян Радулов ще започне срещу квалификант. Рок. Зирок. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса. Рок. Зирок.

0: Минути след 4 и вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Дърхунс ни поднесоха много приятна изненада този уикенд. Тази изненада се казва Chain Reaction и е най-новият сингъл на групата. Всъщност от доста време не бяхме получавали нова музика точно от тях. През 2020 година излезе албумът Apocalyptoholics. През 22-та го последва сингълът Gone, а 2023-та Дърхунс отбелязаха 20 години и издадоха тогава песента Hurricane. От тогава нови песни не е имало, но това съвсем не означава, че групата не е била активна. Продължиха с концертите. Аз лично много харесвам и трибют концертите, които правят към Крис Корнел. Но вече имаме и нещо съвсем ново, което да слушаме. Дърхунс, Chain Reaction.

Мощния е глас на Лизи Хейл в Like a Woman Can the Hailstorm. Лизи Хейл се появи в още един интересен проект. Този път тя пее Burt Ritual на Soundgarden, част от трибюта King Ultra Mega, посветен на Крис Корнел. В записа участва и Мат Камерън, който е зад барабаните и в оригиналната версия. Покрай Лизи се появи и още една любопитна идея тези дни. Мат Сором казва, че би събрал отново Velvet Revolver и би го направил именно с нея като вокалист. Сором наскоро е работил с Лизи върху концертния филм Sound and Vision Live и явно останал сериозно впечатлен. Там тя изпълнява Shooting Star на Bad Company. След това и Geezer Butler от Black Sabbath му е казал, че не е чувал толкова добра певица от времето на Тина Търнър. Наистина сериозно признание. Сега обаче за Velvet Revolver няма конкретни планове, но Лизи Хейл като основен вокалист определено звучи любопитно.

И продължаваме с нова музика от Грета Ван Флийт. Те споделиха песента Tear It Down, още едно парче от предстоящият им албум Palace for the People, който ще излезе на 9 октомври. Това е трето парче, което чуваме от албума след Play Your Games и So You Stand. Джейк Киска казва, че макар в основата си това да си остава рок-н-рол албум на Грета Ван Флийт, според него е и най-модерният запис, който са правили до сега. Те са записали албума тази пролет в Тенеси в Штатите и са го продуцирали заедно с Майк Елизондо. Той е работил с доста различни артисти от Turnstile до Eminem и Fiona Apple. Сега да чуем още една част от албума Palace for the People, именно сингъла Tear It Down.

И още нова музика от Доро Пеш съм ви приготвила сега. На 11 декември тя ще издаде Wild at Heart, специално концертно издание, подготвено покрай предстоящото и зимно турне. В него влизат 9 песни, като голяма част от новия материал е написан съвсем наскоро. Доро казва, че идеята е била да има нови песни, които веднага може да включи и в концертите. Сред тези 9 парчета има концертна версия на песента Touch of Evil с Alisa Whiteglass. А първият сингъл, който ще чуем и след секунди, е Rock You to Death. Доро го описва като песен

Това бяха The Pineapple Thief и God Knows по Z-Rock. Това е още една песен от новият албум на The Pineapple Thief, Far and Wide, който очакваме да излезе на 9 октомври и ще бъде 16-ти студиен албум на групата. Самите The Pineapple Thief казват, че този път се усещат повече като рок група от всякога. Прогресивната им страна си остава, но в новите песни самите те вече усещат и годините концерти, турнета и опит натрупан по големите сцени. Far and Wide всъщност е и седмия албум с барабаниста Гавин Харис. Така че очакваме на 9 октомври да чуем целият албум. Това, което до сега е излязло, наистина е много интересно.

днес. No More Many More този уикенд отпразнуваха 13 години на сцена и са го направили както подобава за една група с дълъг концерт в Видас Арт Арена с много приятели около себе си. Вечерта е започнала с Таралеща. Двете групи всъщност за първи път излизат заедно на една сцена. После No More Many More са минали през различни периоди от ранните неща до последният албум Тук съм с много готини гости на сцената Никеца, Анна Мария Вартовска, Иван Иванов от Awake и дори актьорът Валерий Йорданов. Финалът след втори бис завършва с песен в памет на Димо Стоянов от Пив и Невидимо дете. Много хубав начин да отбележиш 13 години. Поздравяваме и ние No More Many More.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На хоризонта е есента, като тази година астрономическата есен ще започне на 23 септември, сряда, но в температурно отношение ще се усети още в празничния 22 септември, вторник, когато предстои съществено захлаждане. Максималните температури утре ще паднат с около 10 градуса в сравнение с днес и в почти цялата страна ще бъдат под 20 градуса, а студен въздух ще нахлува с северо-западния вятър, като поривите на места ще достигат до 90 км в час, предупреждават синоптиците. И от метеорологичната обстановка към темите за предстоящия вот на 25 октомври. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документи и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре. Инициативният комитет, застанал зад Йотова, внесе списък с над 9000 подписа, а ето какво коментира кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев.
1: Утре е деня на независимостта. Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българския народ е винаги миролюбив. Второ, че българския народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: А представители на инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, съответно за президент и вице-президент, внесоха в Централната избирателна комисия документите и подписката за регистрацията им с 6000 подписа. Чуйте коментарът на кандидата за президент Андрей Гюров.
2: Нашите приоритети са да осигурим един силен глас, един независим президент. Много се радвам, че днес внесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната.
0: Действащият ни президент Иляна Йотова е на посещение в Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В делегацията са министрите на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на парламентарната комисия по външна политика Петър Витанов. Днес Йотова ще участва в среща под надслов партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет. Форумът ще бъде съпредседателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения и премиера на Канада. Рок. Зирок. Евроволей, олимпийският шампион Франция се класира за четвъртфиналите, след като постигна победа над Португалия с 3 на 0. Така петлите достигнаха за пореден път до топ 8 на шампионат на Стария континент. На четвъртфиналите Франция ще срещне изненадата Румъния, която по-рано победи Украйна също с 3 на 0 гейма в 8 на финал и гран в София. Двата тима бяха заедно в предварителната група Д. Срещата между Франция и Румъния е във вторник, 22 септември от 16 часа отново в София. След това от 19 часа ще бъде и втория четвъртфинал в българската столица между настоящия шампион Полша и Германия. А световният шампион Италия се класира за четвъртфиналите, след като победи Дания с 3 на 0. Така адзурите продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза и постигнаха 6-ти успех, логично най-важен до момента. Италия ще се завърне в игра в сряда на четвъртфиналите срещу Финландия, която победи Гърция с 3 на 2 с тайбрек. Рок. Зирок. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса. Рок. Зирок.

0: Зирок. Здравейте, е част от водещите теми на понеделника. Аз съм Криста Янинска. На днешния 21 септември международната общност отбелязва Световния ден на мира, ден посветен на укрепването на идеалите за мир, разбирателство и ненасилие между всички народи и държави. Празникът е обявен от Общото събрание на ООН и служи като глобален призив за прекратяване на огъня и солидарност. Тази годишното издание на Международния ден на мира преминава под мотото «Инвестирайте в мир за всеки, навсякъде, всеки ден». Посланието на Обединените нации тази година е насочено към всекидневните архитекти на мира, обикновените хора, които с местни инициативи, съпричастност и диалог изграждат стабилност. А в Нью-Йорк започва седмицата на високо ниво на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи, климатични промени и предизвикателства, свързани с развитието на изкуствения интелект. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. И към темите за предстоящия вод на 25 октомври. Инициативните комитети на Иляна Йотова и на Андрей Гюров внесоха днес документите и подписите си в Централната избирателна комисия. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат-президентски двойки, а крайният срок за регистрация е утре. И към другите теми от деня, правителството ще е безпощадно към корумпиращите бизнеса. Това увери премиерът Румен Радев по време на традиционната среща с членовете на Американската търговска камара в България. Кабинетът работи за стабилна среда, повишаване на икономически растеж и добри условия за правене на бизнес в страната, посочи Радев. Чуйте какво ще коментира премиерът.
1: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Че не може да диктува по телефона и в предконтакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено-икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: На вечерието на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България празнични чествания са предвидени в цялата страна утре, а традиционно кулминацията на събитията са в Велико Търново, където на 22 септември 1908 година България официално отхвърля веселните си връзки с Османската империя и е обявена за независимо царство. А сега, още от ранните часове на 22 септември в Велико Търново ще бъде въведена временна организация на движението заради националните чествания на Деня на независимостта. Очакват се хиляди жители и гости на града. Затова съветът към всички е да пристигат поне час по-рано и по възможност да не влизат с автомобилите си в старата градска част. Променени ще бъдат и маршрутите на част от автобусите на градския транспорт. Те ще преминават по обходни улици, затова пътуващите трябва да предвидят повече време. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност в Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. Рок. Зирок. Окс, Радослав Росенов и Уилям Чоув стартираха с убедителна победа днес с участието си на Европейското първенство в София. Вице-шампионът от 2024 година и бронзов медалист от Световното първенство в Ливърпул Росенов не остави шансове на румънец, когато победи с 5-0 съдийски гласа. Така на четвъртфиналите Росенов ще се изправи срещу действащия европейски шампион от Русия. А в категория до 80 кг Уилям Чоув се наложи над представителя на Чехия с 4-1 съдийски гласа. В следващата фаза, петият от Световното първенство ще се изправи срещу сърбин на 23 септември. А вечерната програма днес ще бъде открита от Станимира Петрова при 57 кг-овите. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще има много сериозно препятствие за място на четвъртфинал. Тя ще се изправи срещу олимпийската и световна вице-шампионка от Полша. А около 19 часа и 30 минути българското участие ще закрие Рами Килан при 75 кг-овите. Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титула срещу белгиец. Рок. Зирок. Във вторник облачността ще е значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. За София около 17 градуса. Рок. Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Започваме с музика и с една позната песен, която този път идва с малко по-различен контекст. Hug or Handshake се включиха в инициативата Хитове с 1% промяна с песента Поля от слънчогледи. Видеото към тази песен също е много красиво, заснето в изгорелите гори край село Безден. Така всъщност това парче получава още един пласт за това, което остава след пожара и как природата постепенно започва отново да си връща място. За избора на тази локация, за идеята зад видеоклипа и за участието на група Hug or Handshake в инициативата Хитове с 1% промяна, Антон Георгиев разговаря с колегата ми Георги Митов от BTV Радио.
2: Поля от слънчогледи. Песен от 1994 година, която получи различно звучение и ново емоционално послание, което ще чуем само след малко. Преди това обаче да кажа добре дошъл на Антон Георгиев от Hug or Handshake.
3: Добре заварил, благодаря ти.
2: Радвам се, че сме заедно в студиото. И природата очевидно е с нас по някакъв начин. За съжаление негативен, тъй като има такива пожари.
3: Ами да, както ти казах, природата е най-добрият сценарист. Явно аз за миналата седмица говорих как сме щастливи това лято, че няма толкова пожари, но ето че той сезона на пожарите може би тепърва точно сега.
2: Леко се измества.
3: Което просто идва да покаже, че темата е вечна. И това е една от нашите цели на кампанията въобще да алармираме, че това нещо е факт и от една страна да си говорим за превенция и от друга страна да си говорим и за подкрепата, която е необходима. Ето вие споменахте сега, че има горското стопанство се включва, екипи на пожарната, държавата си знае работата, но понякога това не е достатъчно, понякога са необходими и доброволци и даже не понякога, ми почти винаги
2: повечето случаи са необходими,
3: да.
2: Абсолютно.
3: И това е хубаво да си напомним, че тия доброволци реално сме ние. Всеки един от нас може да бъде, да се окаже в такава роля. Или ако не сме ние, можем всъщност да подкрепим тия хора, защото те имат нужда от средства за този труд, който полагат. Да ги подкрепим тия хора чрез организации като 1% промяна, които са реално организацията, която седи зад кампанията в случая.
2: Така е, защото тази песен, която ще чуем след малко, Поля от слънчогледи, влиза в инициативата Хитове с 1% промяна. И след като колегите ви от Молец направиха ремейк на Бягство на Авеню, сега вие пък продължавате линията с Поля от слънчогледи. Защо се спряхте именно на тази песен?
3: Ох, ами то е интересна история. Всъщност ние имахме лукса да избираме от много-много в началото. Бягство на Авеню беше свободна в началото, както беше между другото и Обсебен на Стенли. Беше също на масата и още едно друго парче, което не се сещам кое. Дадоха ни възможност да избираме и аз изпомням, че лично хванах китарката вкъщи и реших да пробвам с всяко от парчетата какво ще стане. И тия парчета са гениални, обаче нито едно от тях не можа така да мине през мен емоционално, така че аз да усетя, че прибавям нещо, някакъв нов прочит. Някак си нямах усещането, че става добро. И след като се почудихме, в един момент се появи Жоро от Остава, с който явно Handplate, които са другата страна по проекта, която всъщност организираше цялото нещо. Те го включиха, явно са имали някакви разговори с него и той тогава е подхвърлил идеята за Поля от слънчогледи. И аз си казах, Поля от слънчогледи. И пак така го пробвах. И взе, че някакси моментално някаква връзка усетих с парчето. Не знаех точно как ще стане финално, нали, аранжимента, как ще изглежда, колко ще е дълго, какво ще е темпото, какво точно ще сменим. Но усетих, реално заданието беше да направим 1% промяна, който в случая се изразяваше с това да сменим един акорд от минорен в мажорен и по този начин да сменим и тоналността на парчето от минорна в мажорна. Но веднага някакси усетих някаква връзка с парчето и усетих аз лично, че ще е това, и после и другите момчета от бандата си го припознаха и така си станаха нещата.
2: И понеже заговорихме за пожарите, да се върнем и да направим връзката с музиката и по-конкретно с видеоклипа на песента, защото той е изключително емблематичен и
3: оригиналният видеоклип ли имаш предвид?
2: Който вие така направихте и пуснахте в социалната мрежа.
3: Да, да. Ами той е сниман в покрайнините на село Безден, което миналата година е пострадало доста, доста сериозно от пожарите и именно там е имало спасителни екипи на терен, които са се занимавали с това да овладеят пожарите и всъщност тогава 1% промяна са ги подкрепили. Нали? Имали са активна кауза с това да събират средства за доброволците. И също това е причината сме на тази локация, защото искахме да покажем опустошението, апокалипсиса, нали, който е видим. И тук е хубаво да кажем, че ние снимахме през февруари месец, мисля, че февруари-март месец.
2: Кадрите са зимни.
3: Кадрите са доста зимни, ясно. Да, това беше, така имахме едно такова притеснение, абе хора, лятно време, нали, ние пускаме тук кадри с зимен клип, но всъщност точно това е идеята. Искахме така, може би, малко да се стреснем дори, ако щеш от тия кадри, за да си кажем, че ето, природата, всъщност, като я предизвикаш, може да е опустошителна, но пък от друга страна и лъча надежда, който иронично или не видяхме, там имаше на места много такива, има един кадър в края на клипа, пробиващи цветчета, аз на едно място казах, че са кокичета, после ме поправиха, че минзухари, явно не разбирам нищо от цветя, но кокичета или минзухари, факт е, че имаше цветя, които намерихме там на терен, края на февруари месец, и всъщност това беше нашия лъч надежда, че дори в най-голямото опустошение, природата си знае работата и ще се възстанови. Въпросът е ние да ни пречим и да я уважаваме и да внимаваме.
2: Ето от разрушението към новия живот. Такъв е и ракурсът на тази песен. Но спомена доброволците нееднократно и ми се иска да те попитам, ставал ли си ти самият доброволец по даден повод? И въобще какво мислиш за...
3: Интересен въпрос ми задаваш.
2: Мястото на доброволчеството днес в нашето общество. За това дали България става по-добро място за доброволчество или все още разчитаме просто на отделни хора?
3: Ами бих казал, че виждам следи и за едното и за другото и някакси избирам да се концентрирам над хубавото. За мен доброволчеството е нещо много по-голямо и същевременно е нещо много по-малко от това, което може би много хора си представят, и понякога е супер лесно, има супер много начини, по които можеш да помогнеш, дори да излезеш тук на тротуара и да видиш, че някой има нужда от помощ, да пресече, например, или на някои само тежки турбите да му помогнеш. Такива дребни неща в ежедневието, аз лично се опитвам все повече и повече да се оглеждам и да забелязвам, ако някой има нужда от помощ, защото това е, че може би природата ни е малко такава, че ни е малко трудно да си кажем, че имаме нужда от помощ, и същевременно може би даже е малко трудно да се усетиш и да се видиш, че имаш нужда от помощ. Понякога някой друг го вижда по-добре от тебе. Дори от нещо толкова малко може и той е хубаво, защото и самия тебе те кара да се почувстваш по-добре, защото си помогнал. Но в така по-голям или средно голям мащаб, да споменем пак и организацията, аз страшно много харесвам 1% промяна. Ние покрай кампанията така научихме повече за тях, но на мен страшно много ми хареса, първо, че е супер лесно да дариш през тях, второ, че маркетинга е доста, бих казал, не агресивен. Мисля, че слогана като цяло на кампанията, а може би и като цяло на организацията, е, че всеки дарява каквото може. Неясно сме дарявате... си, че някои могат повече, да, други могат по-малко.
2: А вие дарявате музика, вие дарявате творчество и точно с идеята да промените отношението на обществото.
3: Дори, това е другия символ, че не е необходимо да са средства, не е необходимо да са пари, може да е нещо абстрактно, може да е нещо нематериално, може да е музика, може да е да зададеш правилния въпрос на някой, може да е просто да го изслушаш.
2: Вие го правите
3: много различни
2: музиката.
3: Нива има на помощта и това ми хареса, но да си довърши за 1% промяна. Другото, което е, че те подбират много и смислени и стойностни каузи, и ако не си сигурен къде би дарил, защото понякога е много трудно да вземеш решение сега на примерно на жени с онкологични заболявания, или да помогнем, или на деца с специални потребности, или на хора с двигателни затруднения.
2: Или на опустошените села.
3: Безумно е да трябва да взимаш решение в това отношение. И те са организация, която може да взима решение чрез това да подбират каузи всеки месец и знаят, нали, те си определят коя е каузата на месеца, и когато има някоя по-спешна кауза от друга, могат да пренасочат средства. Така че това също е причина така да ги харесаме и да решим да си работим с тях.
2: И да се върнем на музиката и на това, което ви предстои. Как започва сезона? Какво е най-близкото събитие, в което ще се включите?
3: Да, благодаря ти. На 24 септември, след реално по-малко от две седмици, ще свирим, ще отваряме така, концерта за една американска банда, City of the Sun. Много яка банда. За първи път ние да подкрепим западен артист, който гостува в България.
2: Подгрявате западна американска банда?
3: Да. Почти съм сигурен, че за първи път са в България. И супер много се вълнуваме. Клуб Паве, 24 септември. Билети мисля, че все още има за събитието, така че ще се радваме да видим всички наши фенове и фенове потенциално наши или на другата банда. И така.
2: Ще бъде вълнуващо за всички. Благодаря за това участие.
3: И аз ти благодаря.
2: И сега е време да чуем Поля от слънчогледи в изпълнението на Hook or Handshake. В студиото ни Антон Георгиев от формацията, гост в програмата.

0: Продължаваме с кутията на Зирок с една тема, която ще ни отведе по-близо до планината. Люлин планина често остава в сянката на Витоша, въпреки че е буквално до София и има какво да предложи като маршрути, история, интересни места и доста възможности за разходка. Точно към това е насочен проектът Люлин планина, да съхраним миналото, за да изградим бъдещето. Една от идеите е създаването на интерактивен мобилен гид, който да събира на едно място информация за природните, историческите и културните забележителности в района. Предвидени са и различни тематични маршрути и събития. За проекта, за местата, които си струва да открием в Люлин и за това как планината може да привлече повече хора, Георги Митов разговаря с Иван Попов, председател на туристическо дружество Манастирска Кория и управител на хижа Бонсови поляни. Чуйте разговора им.
1: Познаваме ли достатъчно добре планината, която се намира буквално до София? Люлин има маршрути, природни и исторически забележителности, но според туристическите дружества потенциалът и все още е далеч от използван. Какво предвижда една нова инициатива за развитието на Люлин планина? И може ли тя да се превърне в предпочитано място за разходки, спорт и детски туризъм? Това ще ни каже Иван Попов от туристическо дружество Манастирска Кория. Той е председател на дружеството и стопанин на хижа Бонсови поляни. Добре дошъл в предаването ни.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди инициативата Люлин планина, да съхраним миналото, за да изградим бъдещето, и каква е основната й цел?
2: Идеята се роди, може би още преди 4 години, както аз постъпих в Люлин планина. По някакъв начин, да си призная, аз като софиянец кореняк, бях стигал до Бонсови поляни. На времето, когато нищо не беше застроено, и живота преди 4 години ме върна на хижа Бонсови поляни. И оттам всъщност аз видях тая планина и се сетих, че тя съществува. Това е една планина близо до София, много красива, с много приятни маршрути, много приятни гледки и, както вие казахте, с голяма история. Маршрутите по тази планина, за съжаление, са много, но не маркирани, което не знам защо е така. Има една конспирация, която си мисля, че може би заради зенитното поделение, което е горе на върха. Това е бившо зенитно поделение, което е пазило София от въздушни атаки.
1: Днес какво представлява този обект?
2: Днес представлява развалина и останки. Един призрачен град на върха на планината. Между другото, доста е така интересно. С тези 4 години, които вече изкарах там в планината, аз виждам, че тя има огромен потенциал. Както казах, тя е много близко до София и е една много благоприятна планина от оглед на метеорологичните условия. Има проучване, че средната температура годишна е 10 градуса там, което какво означава? Че там няма резки амплитудни промени, няма ветрове силни.
1: И сега е прохладно, така ли?
2: И сега е прохладно. Сложил съм един термометър на сянка. Над 22 градуса температурата не се е дигала горе, така че горе се живее и се диша.
1: Като се казва естествен климатик си имате.
2: Да, да. И като казах диша, тук също е много важен акцент, че това може би е района с най-чист въздух. Между Банкия, Горна баня, Владая, нали, там има едно течение, което да не излъжа, но около 7 пъти на ден се сменя въздуха.
1: Подобно на Банкия всъщност.
2: Да, да, да, той същия климат. Преди имало санаториуми, белодробни болници, които в момента не функционират. Надявам се пък някой момент да бъдат реставрирани. Планината, тя е благоприятна за млади туристи и за деца туристи. Наистина за старт в туризма това е перфектното място. Та така се ражда и тази инициатива с любов към планината и с желание повече хора да стигнат до нея.
1: Освен маркировката, да, инфраструктурата, достъпа до маршрутите, може би и недостатъчната информация за нея, а и достъпа до нея от транспортна гледна точка.
2: Да, да, между другото, достъпа, тук дигаме една ръка за район Овче купел, който благодарение на тях вече има автобус, който е и през седмицата. Това е автобус 803, тези малките електрически автобусчета, които са през час и буквално стигат до входа на планината. От страната на вилна зона Люлин, това е от страната на Горна баня. Удобен транспорт също има от страната на Банкя. Сега за Малобучино, Перник и за другите райони не мога да кажа, но може би да се случи и това нещо. Така че достъпа дори с градски автобус го има до тази планина. Както казахте, вие няма много маркировки. Ние стъпваме на един горе-долу добре маркиран маршрут. Идеята на самия проект, който е финансиран от програма Европа, дължен съм да кажа и да благодаря, е този маршрут да бъде интерактивен, да се направи приложение, което на всеки един от интересните обекти по маршрута да има табела с малко информация и QR-код, който да може да се сканира и след сканирането всъщност ти да получиш повече информация за самото място, къде се намираш, как да стигнеш до следващото. Един от обектите Свети Свети Кирил и Методи, това е манастир, който от 14 век, това е може би един от най-старите манастири.
1: Гордобанския манастир. Както е по-известен.
2: Да. Работеще, за съжаление, не през цялото време, но по празници и уикендите се отваря. Нали, много бих се радвал той да работеш постоянно, но и в тази посока може да работиме.
1: Взаимодействате, предполагам, както с управата на манастира, така и с останалите обекти, които са на тази територия,
2: които
1: не са много.
2: Водиме комуникация.
1: В този дигитален туристически гид за Люлин планина, какво още се предвижда? Туристически маршрути, може би?
2: Точно така. Това е първата стъпка. В момента ще качиме този маршрут с тази интерактивна карта, с QR-кодове, с дигиталния гид, който може да ти говори. Също така ще има нещо като геймификейшън. Тук е въпросът и младите да не си цъкат вкъщи на телефоните, а да ги накараме да дойдат в планината и сканирайки тези QR-кодове да събират точки, които ще получите символична награда. Така че тук малко хибридна е цялата система. Хем до някаква част пак ще използват екраните, но ще бъдат и в природата. Така че тук това е наистина стимула да доведеме повече хора в тази планина. Разбира се, тя да се използва екосъобразно и да не си фърлят бокуците навсякъде. Даже една от акциите, която сме предвидили, е събиране на бокука по маршрута.
1: Кога се предвижда?
2: Предвижда се, скоро ще обявиме датите, до една седмица. Всъщност, първо е маркирано с тези табели, после обявяваме 4 събития, които ще бъдат 4 поредни недели и ще правим разходки по различна тематика по маршрута. Като маршрут сега ще го кажа, това е спирката на 103-803, което е площадчето на вилната поляни, зона на Бонсови поляни. Оттам се тръгва, минава се през Свети Свети Кирил и Методи, оттам се продължава по един горе-долу красив път. Казвам горе-долу, защото за съжаление дървосекачи, джипове там доста са изяли от терена, но има пътечки, които може да се заобиколи. Това също е една така сериозна тема, която трябва да се урегулира, откъде минават камионите, откъде минават туристите.
1: Какво казва районната администрация по тази тема?
2: Дига ръце за момента, но трябва да се направят общи срещи между горски, офроуд общество, туристи, велосипедисти и наистина тук да имаме един толеранс, тъй като Люлин планина, тя не е природен парк. Там нищо реално не е забранено, но трябва да наблегаме на самосъзнанието и наистина хората, които карат АТВ, мотори. Аз разбирам всички общности и планината е за всички. Това е една дълга тема. Просто трябва да се съобразяваме. Трябва да знаем, че по тази пътека може да мине АТВ и джип. Ние сме туристи. Те да се образат с нас, да има някакви табели, където се пресичат туристическите пътеки с офроуд пътеките. Електрическите колела в момента, те до голяма степен също са много опасни, защото те не се и чуват. Нали, аз съм имал случай да се разхождам с деца в планината и да дойдат 5 електрически велосипеда отгоре с бясна скорост, което е проблем.
1: Поговорихме за този детски, може би и образователен туризъм, защото става дума за зелени училища, може би за детски лагери, за горско училище.
2: Тази
1: планина
2: е супер благоприятна точно за това.
1: Да, и въжена градина, защо не?
2: Да. Имаме тролей на хижата, да направя лека реклама. Имаме въжен тролей, децата много се забавляват, страшен кеф е за тях.
1: Сред тези идеи казахме, че и облагородяването на много ключови точки, като маркировките,
2: пейки, беседки, чешмички. В Люлин планина има много чешми, които не функционират. Ще се похвала.
1: За целта може би са необходими какво? Доброволци?
2: Ами да. Доброволци, кирки, лопати. Преди месец открихме кладенец, който е над 60 години, от който в момента аз снабдявам хижата с вода. има много такива богатства в планината, защото чешмите ги има. Те чешми се захранвали от някакъв източник и това са кладенци в самата планина. Но поради неподдържането, нали, на тези източници, те просто са занамерени. Когато има усвлачища, при големи дъждове те се закриват, то кладенц беше на 2 метра под кълта.
1: Люлин е буквално на прага на София, но сякаш остава в сянката на Витоша. Защо се случва това?
2: Те много хора си мислят, че това е Витоша, по принцип. Ами не знам. Не знам, може би наистина заради това поделение на времето цялата информация за планината е потулена, защото все пак е било секретно поделение, доколкото имам информация.
1: Сега зенитното поделение го няма, но са останали, както казвате, руините от него.
2: Да, да, и те са интересни, между другото. Просто да минем по маршрута. Да. Това е Кирил и Методи, оттам стигаме до Параклиси Свети, където има пак чешмичка, има место за отдих. Оттам леко стръмна, така със средна трудност, имаме една пътечка до връх Добринова скала, който е наистина много панорамен, много красив връх. Той е втория по височина, 10 метра по-нисък е от Допеевица, който е всъщност следващия връх по маршрута ни. Казва се Допеевица, защото гледката е толкова красива, че ти се допява, като погледнеш оттам. След Допеевица имаме поделението, за което говорихме, и оттам вече слизаме на Хижа Бонсови поляни. Това ще бъдат 4 прехода, като ще бъдат с различна тематика. Първият е на тематика история и културно наследство, следващия е военни тайни, третия е екопатрул, този, който ви казах, че ще бъдем с пликчета, ръкавички, ще събираме бокуци по пътя, и четвъртия ще бъде по-заиграни с леко състезателен характер, но не време измервания номера, а ще бъде скоростно изкачване на връх Допеевица, на първенеца на Люлин планина.
1: Е, дано да ни се допее след подобни маршрути, които препоръчвате, предполагам, както на начинаещите туристи, така и на опитните, но не на последно място е важна и сигурността в планината и начините, по които да се предпазваме в дадена ситуация.
2: Еми, абсолютно, аз вода понякога групи с деца,
1: първа
2: говориме
1: помощ,
2: си, да, говориме си за първа помощ, говориме си за облекло, обувки, дълъг панталон, защото има змички, има опасни растения, всъщност, което не сме се замислили. Всъщност Люлин планина има 2 опасни растения, които ти ако погълнеш, директно загиваш. Така че да, трябва да се говори за тия неща, нали, не е безопасна планината.
1: Ако Люлин се превърне в една реална алтернатива за хората, които търсят по-спокойни маршрути или пък еднодневни разходки извън големия град, това е начинът, по който да го направим. Има ли риск популяризирането на Люлин да се превърне в проблем само по себе си?
2: О, за съжаление, всичко има риск. Нали, затова трябва да сме умерени. Този риск мога да видим какво се случва на Витоша. Това също е една и от идеите да се облегчи по някакъв начин и трафика към Витоша. Защото ти, бъдейки с нагласата, че ще имаш едно приятно изкарване в планината, виждаме какво се случва. Първо, как да стигнеш, дали с градски транспорт, дали с кола, ама ако си с кола трябва да паркираш, ама после трябва да отидеш някъде. И в един момент ти, вместо да живееш една добра емоция и спокойно време в планината, ти се натоварваш повече, нали, отколкото да си в града, може
1: да, сега
2: би.
1: Сега има много туристи, които се качват с автомобилите до определено място. И
2: на нашата хижа се случва, ако може в хижата да отвориме вратите и да влезе вътре с автомобила, нали, трябва да го мислиме това нещо. Наистина долу под хижата има огромен паркинг за над 4-500 коли. Защо ти не походиш 5 минутки пеша, а трябва да се качиш задължително с колата? Нали? Това е и самосъзнание. Във всяко едно общество има черни овци и, за съжаление, няма как се пребориме на 100%, но трябва да направим каквото можем. Да сложим необходимите информационни табели, да споделиме правилата. Това е една от идеите. Наистина се облегчи малко трафика към Витоша. Иначе за...
1: И Люлин планина не е част от природния парк Витоша.
2: Не е част. Не е част от природния парк. Случвало се зимно време, когато се затвори Витоша, ентусиазираните деца, родители с шини, нали, които искат да се парзалят. За съжаление, вече в София не се задържа толкова сняг. А Хижа Бонсови поляни е на северен склон и там определено като завали сняг, стои. Нали, може да се парзалят децата. И става ужасно. Нали, аз се извинявам, нали, за всички местни от Горна Баня, от вилната зона. Просто е едно задръстване по пътя. Там трафика е сериозен. Когато Витоша затвори и не могат хората да стигнат до там. Това е пак следващи стъпки, които се надявам пак, че с програма Европа мога да ги направим, и другите входове към планината всъщност да бъдат така по-отворени и по-известни, от Банкия, Малобучино, Княжево, нали, има и друг достъп.
1: И други
2: така,
1: точки.
2: Да. В момента да разработим тази и да дадем и възможност и хората да имат и друг достъп.
1: Както разбрахте, уважаеми слушатели, има хоризонт за действие напред.
2: Абсолютно, абсолютно. Това е наистина действена планина за мен в момента.
1: Ето, че туризмът може да се развива и без презастрояване, и без замърсяване, и без, надяваме се, прекомерно претоварване на природата, така както би трябвало да се случи и както ви го пожелаваме. А кога стартират акциите с неделите, за които споменахте?
2: Ориентировъчна дата за момент е 27 септември, да. Но ще обявиме и 4-те дати. Просто имаме нужда от стиковане с приложението. Нали, всичко трябва да е готово, да. Защото идеята на тези групи е те да и са първите, които ще използват това приложение.
1: Люлин е важна планина за всички нас и би могла да се превърне в следващия нов и много атрактивен туристически център за всички, които желаят да се разходят в планината, могат да го направят, да съхранят миналото, за да изградят бъдещето й. Благодаря за това участие на Иван Попов, председател на Туристическо дружество Манастирска Кория и стопанин на хижа Бонсови поляни, който ни гостува днес. На добър час!
2: Благодаря, хубав ден на вас!
3: Кутията на Зирок.

true song.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Минути след 4 и вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Дърхунс ни поднесоха много приятна изненада този уикенд. Тази изненада се казва Chain Reaction и е най-новият сингъл на групата. Всъщност от доста време не бяхме получавали нова музика точно от тях. През 2020 година излезе албумът Apocalyptoholics. През 22-та го последва сингълът Gone, а 2023-та Дърхунс отбелязаха 20 години и издадоха тогава песента Hurricane. От тогава нови песни не е имало, но това съвсем не означава, че групата не е била активна. Продължиха с концертите. Аз лично много харесвам и трибют концертите, които правят към Крис Корнел. Но вече имаме и нещо съвсем ново, което да слушаме. Дърхунс, Chain Reaction.

мощния глас на Лизи Хейл в Like a Woman Can на Hailstorm. Лизи Хейл се появи в още един интересен проект. Този път тя пее Burt Ritual на Soundgarden, част от трибюта King Ultra Mega, посветен на Крис Корнел. В записа участва и Мат Камерън, който е зад барабаните и в оригиналната версия. Покрай Лизи се появи и още една любопитна идея тези дни. Мат Сором казва, че би събрал отново Velvet Revolver и би го направил именно с нея като вокалист. Сором наскоро е работил с Лизи върху концертния филм Sound and Vision Live и явно останал сериозно впечатлен. Там тя изпълнява Shooting Star на Bad Company. След това и Geezer Butler, Black Sabbath, му е казал, че не е чувал толкова добра певица от времето на Тина Търнър. Наистина сериозно признание. Сега обаче за Velvet Revolver няма конкретни планове, но Лизи Хейл като основен вокалист определено звучи любопитно.

И продължаваме с нова музика от Грета Ван Флийт. Те споделиха песента Tear It Down, още едно парче от предстоящият им албум Palace for the People, който ще излезе на 9 октомври. Това е трето парче, което чуваме от албума след Play Your Games и So You Stand. Джейк Киска казва, че макар в основата си това да си остава рок-н-рол албум на Грета Ван Флийт, според него е и най-модерният запис, който са правили до сега. Те са записали албума тази пролет в Тенеси в Штатите и са го продуцирали заедно с Майк Елизондо. Той работил с доста различни артисти от Turnstile до Eminem и Fiona Apple. Сега да чуем още една част от албума Palace for the People, именно сингъла Tear It Down.

И още нова музика от Доро Пеш съм ви приготвила сега. На 11 декември тя ще издаде Wild at Heart, специално концертно издание, подготвено покрай предстоящото и зимно турне. В него влизат 9 песни, като голяма част от новия материал е написан съвсем наскоро. Доро казва, че идеята е била да има нови песни, които веднага може да включи и в концертите. Сред тези 9 парчета има концертна версия на песента Touch of Evil с Alisa Whiteglass. А първият сингъл, който ще чуем и след секунди, е Rock You to Death. Доро го описва като песен, която да пее заедно с публиката в духа на We Are the Metalheads и Raise Your Fist in the Air. Към песента вече има и видеоклип, заснет в Швеция, но съдържащ и концертни кадри от Wacken Open Air. Сега да чуем Rock You to Death.

Това бяха The Pineapple Thief и God Knows по Z-Rock. Това е още една песен от новият албум на The Pineapple Thief, Far and Wide, който очакваме да излезе на 9 октомври и ще бъде 16-ти студиен албум на групата. Самите

Ganadnes. No More Many More, този уикенд отпразнуваха 13 години на сцена и са го направили както подобава за една група с дълъг концерт в Видас Арт Арена с много приятели около себе си. Вечерта е започнала с таралеща. Двете групи всъщност за първи път излизат заедно на една сцена. После No More Many More са минали през различни периоди от ранните неща до последният албум Тук съм с много готини гости на сцената Никеца, Анна Мария Въртовска, Иван Иванов от Awake и дори актьорът Валерий Йорданов. Финалът след втори бис завършва с песен в памет на Димо Стоянов от Пив и Невидимо дете. Много хубав начин да отбележиш 13 години. Поздравяваме и ние No More Many More.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.